Na ye bisa se Ewurade Nyankopɔn adom fie ni wabusua obi a ho ate sɛn ejidi ye se Ewurade adom obi a ho ye yenso so Onyankopɔn otumfo no adom ni na daroma yenso ye ho eye papa midin ade Solomo Jesse ajekum utie asempa FM 94.7 Jumedia ya tu din se otini ni mpa ibwa imo den. Eye no ma bebre.

na okura ye mu nsusu okura ye mu se akodie ene ne ma asempa fm 94.7 otini nimpa iba imu odin eye no ma bebre jumadie no asugusu awutie medin de solomo jesi ajekun Blender be a dechi ukwada ukwada be a dechi yawada yawada be a dechi fiada na sampa ibo juma die ebaso brabo no mie no desumu dikosi no nine hima dechi ye shenen so na brini abrini na no kenya oho na bo oho so

Fra uyonku bi na uyonku bi nso emfra ni yonku bi. Eje emfra yi na eye nso emfra emma. Na efie wura ma cho fra ufie hofo na efie hofo mo nso. Be pa cho mo fra mo fie wura. Se ebre no aso ebre no aso. Otini ni mpa iba emu odin. Empa ebre no aso. Ewo Asempa FM 94.7. Itwa se onipa bo mpa ye da omre hon.

temu a wan kwoti anye biribia ra oye ye e kenya ye hun hye ye hun kran peja ye ngidie eni mpae enu mpae enware mpae ensran pae bo enhyem pae bo enantim pae bo me fi so tini ni mpae ba e mo den no eye no ma bebre.

enti weni ye mpae bo se wade bo sumi ye ye wura mu ye de ye nim afia ye na mu e wade ye de nim na so se di paponi fobi e de ye aye ne botaye se obe sun sane ye obe kwati ye obe sori ati ye se ti sa ewade ma wo watiri watiri ewade ma wo hwehwe ase ewade ma wo watiri watiri na ma wo hwehwe ase se wo wo ye maami abusua mo se ye papa abusua mo se ayira abusua mo se ekuna abusua mo baabi ye adwuma bro no ye te so mantam wo ye te ana mpatam wo ye te ana kuompo ye firi so ni pa bonifo biya no a wodi wa bra boye ne botaye na wa fa bufuo kase se ne bunyo so se wo waware ne bunyo so se wo no erwade ahyia wo ne wo ma ne bunyo so se wo no dani dan nyina wo koba enti obehwe boni di amao se ti sa ewade ma ne hwesuase ewo yesu kristo demo pacho kase ewurade enna na twi enna no pei enna dei bra ye jina pai bo mu yesre wo yesu kristo demo se ewade fire funso bia cheyen na ti ye ho finia enti ne bia ho ewo yesu kristo demo kasemu funso adwene mu ensusuye mu funso bua paye ewade enfunso ewade fa cheyen ewade fa cheyen de agane mu aya yenim ho hwe nanso ya betom no ewade fa cheyen ewo yesu kristo demo ewade fa cheyen ewo yesu kristo demo pacho kase ewade yesem pa ebo ho den won konkwa ho den emre yesu ene dey ewo ye mpai bom ewo yesu demo ewo yesu demo bi wona ne bom pai ma ne su ne bom pai ma ne su ne bom pai ma ne su ne bom pai sre ruade ho den sre konkwa ho den sre mpai ba ho den sre ruade ho den sre konkwa ho den Sempai ba wo den ewo yesu kristo demo ewo yesu kristo demo ewrade a wo den mra yesu ye mpai bom mra yesu ye mpai bom mra yesu ye mpai bom ewrade wo yesu demo wo konkron ene anatri ene anopai ene dai ijina mpai bom yi dibua yen beboa yen ewo ye mpai bom ewrade wo hom be kaye ho e wo ye mpai bom ewrade ho hom be boye ye ho e wo ye mpai bom e wo yesu demo e wo yesu demo e wo yesu demo e wo yesu demo e wo yesu demo ma ne subo pai je ewrade ho den osoro ho den emra wo so won kokra ho den emra wo so

Yesu Kristo din mo. O Awurade. Bosumi ya mi na mu yi. Afi ya mi na mu yi. Bosumi fufura ya wura mu yi. Me ni me yire ni ye mama. Ani ye mama ma. Ani de fa ye ho bia. Nipa boni biara. Nipa boni fo biara. Oni pa boni fo biara. So wo mi ma mi abusua mo o. So wo mi papa abusua mo o. So wo mi ire abusua mo. Beta mu a metie. Bro nu a metie so. Ana kura mi free so. Ana abusua mi wari mo. Na wodi mabrabo e botaye. Wodi mi ne mi re ni ye ma aye ne botaye. Se wo be to ye be sunsuane ye. Wo be to ye be ko tie ye. Nipa boni a o sheye nso. Ewadi wo Yesu Kristo di mo. Se ye ma ye ni subo mpaya. Nipa boni a o sheye nso. Se wo to ye be sunsuane ye ya. So wo to ye be ko tie ye ya. So to ye si sebo ni ama ye ya. Ewadi ma wo watiri watiri. Na wo se shia se. Ewadi ma wo watiri watiri. Na wo se shia se. Ewa Yesu Kristo di mo. Ma ne sune bon pae. Ma ne sune bon pae. Ni pa boni a o she o so. Ni pa boni a o she o so. Ni pa boni a o she o so. E jabu suyemo. E nabu suyemo. E yirabu suyemo. E kunabu suyemo. E bronu a yeti so. E pate mu a yeti ye. E ni kwa ye fri so. E na bebi a ye juma. Bebi a o ton wadye. Ni pa boni a o she o so. Now tawo se wo tuawo ebe sunsuane wa ewade Yesu Kristo di mo wo hwehwe ase ewade

Ewurade na ebo kwae to de kwae ni. Ewurade na ebo kwae to de kwae ni. Na wo ma enida so ba ba bi enida so eni. Osi. Me bo kwae ato esre so. Na mama esubontene abeda anwia prada da so. Di Ewurade etumi ye eni no. Ewurade ye nia eburu adwen ne ntiasie so. Enti koroto fo woman edi kan. Eti mie no chiche mu enkono no. 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Osi. Di eni unu da.

yen kai akanin sem na ma yen nwene atete dia ho ifi se wo ye ade foforo enti urade wo ye niam foforo ye ade foforo ewo ma brabo mo urade ogbo kwantu die kwani bi kwai ema

buy ne ko konfa noche obi a ne sire ebuna ndompe no epiepi no da wona eda baby ye bompa ne onyame tene no emba ndompe no ede etwa ye

0: tona de because nim de biara enim wo ho de beka ojia 4 verse 1 up to 6 ni yesua de wo ho ne amen
1: amen
0: papa mpa cho yenko
2: ye careful ozi anwoma no 89 nkenkan so eye baako de ko no
0: yenko
2: atifi asam no se woyi asofo ne oman no aten
0: wo se woyi asofo ne oman no aten and ya so fon kwa ni aten no any on my night say on my gun and ye woman emu aso for ni on my for any obi bia lo ti on my ni mu bia urade say obeyi wo matan ne enti say wo die woman sachra wanga so bebu fo so obeyi wo aten enti ni awu eye wo fom so wo mu no na wa sakra efre ho amen
1: amen
0: pacho yenko
2: nti urade asem
0: Bible say yen tie Awurade asem ene enwumre ya yen uka say tie Awurade asem
2: Israel ma
0: o si Israel ma tie Awurade asem yen yen Israel ya wo Ghana di Ghana ma mu tie Awurade asem ene enwumre yi
2: na Awurade ni asase asofo no enya oham
0: o si Awurade ni asase so asofo enya oham
2: na nokure nokure ni ado nokure ni ado enya nokure ni ado enya nkopon no
0: Yako
2: hunim die biela ni asase so.
0: Ose no krani nim die nyankopo ni hunim die biela eni asase so. Because obi yendo nyankopo yendo yenua obi ye adwuma opeso obu obi obi fo obi adwuma ma opeso osisi no obi so koyo obi adwuma opeso owia no iti nim die biela eni asase so ena me ne wukasai obi apeso ne obeye ye obi apese ne oyye no ebekoso ama no but onwe ni nyonko ho obi tumi chini nua no de na kwaji sikaduo because onwe ne ho nti nim die biela eni asase so ena me ne wukasai papa mba cho yenko
2: verse 2 no
0: yenko
2: o se ntanka ni nkontompo
0: o se ni nsa hye eje ni mu pa o se mi donyame ni ade no no wafa pa wafa de no a obi anim se esimesi ni wafa de wo se mi donyame ntanka ni kontompo ani atro because an obi aye biara no o pese obi ye yenti o kum ni nua po se mi donyame yem na mi ku no o wia ni nua de o se mi donyame yem na mi wia o fo ni nyonko yire o se mi donyame yem na mi fa no obi akobo adwama ya basesi a ni woni ku a chi se mi donyame me mo adwama ye wudi na du ahisi o se mi donyame fa de ne ye because in some can he contempo yako
2: ni awudie
0: ani awudie na awudie ye chini pan ye kuni pa wani mu no so obi chini pan obi ye ni nua bone onwe ho obi wie ni nua dia onwe ho awudie o twa tra to no so se ye nkoko no onwe ho se awale ye onipa iti asie o yema ni ku gyan na ne ma be sei enipa ni so be dwene ho no dia wu onwe ho obi twa tro ni awudie Papa yako mami.
2: Ne krono.
0: Eni krono.
2: Ni awale saye.
0: Oh. Obe bo krono pa. Obi say. Adi anji so ye no ye. E juma no womono.

no dia be fie o fridge ma ye man o hwa o fridge man fridge ni ye woni drink wom fridge ni ye woni aduane wom fridge ni ye woni enam wom de bie ma ye ma ba wa nwi se be du ba bi ne bibi be tu be si e ma sa ni o man ni abe bo the bible say kai obo fo e wo wo mna tebre mo enye wo mna tebi so o ya branch o obi wa ni ye die be ba 10 years obi wa ni ye die be 15 years so obi time a wo ye die be biala sa time ne so hwe die ye obi wa ni